mas não me prestas e uspokojavaš. Kako me se vedvaš, nežno se usmehaš.